0: ma bi a wo ye wan free ho a wo be ya kokro da fe na wo be su wo ho okay says 12 verse number 1 o say kai wo bo fo wo mran tem ne ma sana da bone na ida aba papa kai no ma me di wan kai wo bo fo ne na wo ye sika na wan sie bi na adwuma na wo ye wan fa bi anto sika bi na aba wo sam no adwuma bi na aba wo sam no wan fa bi bi anto wo be nya 50 years 60 years 70 years no a say na wo be peni wo widiam Samina unya hoden na adwuma na wey saka wo si dan bi si wa saka wo bue shop bi wo a saka wo hye wo ma wo school a nka ne wo ma e ba be show saka sa shop re be mu aduane adi saka sa company na wo bue ne be show wo fie
1: yes
0: wo bue hye awale na unya na de bia wo ku ma wo saka kese no utumi di bi to ho a nka wo ku adwuma sai ye no utumi di sai saka ne sponsor ye
1: yes
0: Kawalene ngu.
1: Yes.
0: M1 kwa tine kwa se. Yes. M1 unu anuman jidu
2: atem.
0: Because one brand ye. One

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Ede Awurade asene so Awurade de yen abiduha.
1: Amen.
0: Ene Awurade asofo mpenifo ewa ha bebre pa.
1: Amen.
0: Ne ede Awurade ase sie ko chinchin ye yekoy na juma ye koy ye baye. Wa ma ye ho ama asem na wasande abaha o doba Yesu Kristo de munti. Amen.
1: Amen.
0: Ene ye be ma ye mpapa osofo Kwame Owusu abompa ye. Na ye ase jumedi na se. Amen.
1: Amen. Onko nkro yeda wase.
2: Amen.
1: Ene anadwe so da bia e yakunya kese se obefa ye so na wone wo ma edi enchie mu. Ebre yi so o ma ye ma ye hokwan. Wa ho odene ene wutumi enye enye kese. Onko nkro wa kasa be kasa. Ne fafa ho die ene oje e ma wo ma e wo Yesu dine mu. Amen.
0: Amen. Ene so ye de Awurade ase.
2: Yes.
0: Then she the radia say.
2: Amen.
0: And then so a radi abaha.
2: Amen.
0: I baby ne juma.
2: Amen.
0: Bible say adichi adis biala ese den ye ne juma. Tiene su ebe radia juma.
2: Yes.
0: And then ye beka safa. Kasa bia eyeke e de pa enehu.
2: Yes.
0: And then ye beka safa o time hu.
2: Yes.
0: Ebia wun ye ubi shiye. Bana o time.
1: Jesus.
0: And then ye beka safa hu. And then juma wu ye. We don't miss a way, Germany, but no, obi so.

0: samo bia enya dwuma onyame sra wo enumre
1: amen oso fujo
2: papa
1: otira ye papa kan ye no o si nya wo be ye bia ran ni pa be ye den e be tan wo ba sa wo kristo a omo tan wa won ka so manim be guase obi bia lo be show wo ma wo ene mi gina yesu kristo di mu se so wo no be sama wo no sa wo tan no be tan wo no en ko no ni ne maso e wo jesus di mu amen oso fujo den na o ka fa wo
2: papa nya mi inshila wo amen Papa sem pa na dia be. Na me fa kwanya we so e chia me ma me ba ko. A wo ti me ko to ba bi station.
1: Yako.
2: Mama Sandra.
1: Ya
2: me inshallah.
1: Amen.
2: Papa, san sem we ye de ba eni pa for ma. Ha. Ebusuam. An se e fiti ase no. Na so oni David e ye ebusuam.
1: Yes.
2: Omo dom ho ye. Did the moment ya so e ye se wo ofefe no. David ye se wo ofefe no. E na wo tan ba ye. Enti ye de kwa abusuama ha abusua no be sha ase fefe fefe
1: yes
2: kwa na wa sha ase fefe e kwa no mu na ye hu se ei akura we de wo ye ade
3: asempa fm
2: ei ye jana e kwa no mu na wata ni sha ase
1: yes
2: enti se so hu se so ja David ya ei na hwa na hinie ni mpo ye be so na afri so ne
1: ye
2: ya ba betena enti e kwa no mu na mo wata ni sha ase
1: sha ase
2: ye hu ni se se de papa kan ye no ye hu ni se wata ni de And yet, will be our ten channel, Baba. Name of Abusia for now, no one shall see. Mum or Honum or Tiny be friend.
1: Yes.
2: In the Barbara Bonas, you will Christo and Quadia or Tiny or Battying, Nelso, and now Christo, I want in
3: teaching.
1: Amen. Amen.
3: Amen.
1: Or Tiny dear. Wo betan yen nanso enam Kristo a hoseye din nti Kristo oboye ho ban nti Kristo aye di na chi nti otan na ye den enya dwuma ene fa se wa dwuma tie fo asempa de ewe eye 94.7 fm asempa ye social media angle ye wo facebook se si a eye papa kwame owuso papa kwame owuso Unya bo papa kwa mi owusu pe Facebook ro be share life for us here. Ye no wo life se a, wo bo papa kwa mi owusu be share life se a. Sa wuti ka mu. Ba bi biara wo biara. Wo bo papa kwa mi owusu a, wo be share life se a.
3: Amen.
1: Amen.
3: Amen.
4: 0595 715252. 0595 715252.
5: 0240 84 84 83 57 0240 84 83 57 and I'll bet you have phone number 0556 17 87 92 0556 17 87 92 Ye wo kutuba bi down
6: kutuba bi down
5: o wo ufi insanwa na ba usi alaju janshi
6: yes
5: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ya satia nyume
6: 630
5: 630 ni apo 830
1: ye be bom pa ye ye be bom pa ye pa so bibia la otan yo bibia la na nyame ma na nya juma
3: amen
1: ni ye be bom pa ye amen
3: amen

boa esi nyina emua kese a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

0: bibia, you are live on Asampa FM 94.7. Nyagupon, ensure bibia, Samray, what you brought to you, my dear. God bless you. Obadi, Samunina, and Ray, and Famami. Okedian pon yakupon ensamunina obi bia wo fidia da asambre awuti asempa. God bless you one more time. Oh. And so I am any je emo wo send us about the day dinner chain na minu ashia wo fidike sey so se wuti kemu tu kwan a ewrade yakupon emfa wo kodu asombue mu mu amufia kontio mu ba ewrade famumra. Mwamu kwe jume, mwamu nanfom, ekofie, mwamu tikemu, ekofie, obadi enshamu nina yaso, efemu mbedu asumbye mu. Se uwe jume mu, uye jume, emadia chia, eradinya kuponka humami. Se usu wofia, samre dia uye bia, obadi enka hum, na enen remi pai bono se. Adie biara wo dwendwe ho adie biara like ema re ho ewo ne hia me adie bia ema woni nje ewa brabom adie bia ema wo re ho ewa brabom we muti adie bia ema re ho utwa na wudi are ho ewrade nyankopon yi mu firi mu ate awadie bia wo komu a na enye ewrade nyankopon so se. Oba bia wako wari na enye rade nyankopon so se ejuma bia wo ya enye rade nyankopon so se anamo bia wutu a enye rade nyankopon so se no ewrade nyankopon na nkasa ndi wanim na onfa wo nante mame
1: bia bia bia bia
0: enenu bro ni pe bia do pictures enenam oni pe bia do wako se baby okanchi wo bo din e wo baby wo pone kwa so se bribin to Yawe bi mbo woni mu nwase ene no ye sama ne mo twedi ampon yakopon de obo so bo asase bo mu ne ma nina ye sama sani pano de marade esan se de otu na me na no ono ato na me nem na twena me atese se susukru abe susu de ma onua no eno na otwedi ampon yakopon ebe susu e de ma enti kru abia nipa bi e plane e susu e de ma Ewrade nyankopon susu sa kru ana efemo mo. Na yawe bia wo mojemu yawe bia wo ntimu faith adaruma ewrade nyankopon to ase efemo se eye honhumu a se eye honhumu honhumu yawe obua ne ato yawe de ama no obi ane shop ne de nyame koguo no okotia so eduo ne nyema ewrade nyankopon nim am de ade nim a ye nim tie. The day ni ma yen ni metie mi nim de ebesi next 2 minutes seconds in po mi nim ye pon akofie nim de ebesi se boni bi enam kwan so a ewrade nyankopon ene boyen na sanya mi se ye fe bibia ntunanim de ahia bia de haya bia ye fe ntunanim enti enen mbra mi de to obade anim se sempo ya wie bi ebe wie owuo enen mrai se benam ya wie bi so anaka konhia bi so ana bibi so amwo wua ewrade nyankopon hu mbo na onyu mfim emfama me mini bi fanso pokwa sai obetwa fom na nasai ana dj viper jumadia wutie eya bibia na sempa 94.7 fm monday to thursday and the jumadia we ebra 8:30 pm to 10 pm near drekat is there na dia kabia atoso e dia mam dia opodisu so no e johnson Nyamishaw, Sarah Bengaji, you are on social media, Facebook, and Twitter to me and joining me. Cecilia on Facebook, Asampa 94.7 FM. Iman International, yes, Iman International. Okosku kakra, no abobo mechidom kakra, Nyami Asia, Iman, God bless you. And the Yeni Faith, Ebedin Komo. Yeni Faith to my party clinic, Ebedin Komo. Yeria, ya, kum chacha baba, intimation of sopa, and for my, but for now, ya pomodin ayade ahia ko woni pomodin a onsanu po untumi nchim radio no efentu asepa fm enti apomodin ayade ahia e woni pa brabom kanin ade ahia pa asai sa nyankopon hwo so ema de pebi acho nyame bo so moja ne fisane e woni padua mu techemanda abodwa mu no moja no yawe bemu a bibie no obetumi aye eno tonyum tuni bi tunu nim se Se sika on pona yari a ebeden woni agi. Sa kontuo da wanim na so yari a beden wotumi akọ. Se wati sika yo ba ho ade. Na yari a kan wato. Wo sida na yari a kan wato. Na wa wo dan untumi ndim. Ewurade manim pengu mawo. Banyamie na famu de no ese nipa ye ya famu de. E de na ese ye. Ye tie fate. Na ya yari a hu sem ni na no. Ya babon komo. De kan bi atie. Na mihunyanka na nsuna eden na akechi doctor se kukudamienu na wa mini mo muni na din ba me mama mra ne se doc wa babo din na etiefuo ehu doctor yenu no ad enkomo efifaito mo part clinic doc bi bi ba kore
2: ah dj viper ade atum ye ho ye pa be gidi ese so ho
0: ye mi adum doc me best me put
2: bye na bibia wako
0: nyame ato me hu
2: e de radi ase ai eja nyame ama ya pomoden na yeso ya hwe ehun so yie na ya bo ye ho ban se de be ya ni aye die die ye koyem die ye num ni nyina no ye be hwe se enko fa su san so bo ni bi emre ya
0: ko eno na nipa bi ntesene de bia me ka sam we se se wan hwe de wudi ye ne yare bo wa anyim pa empa bu bia so fu bia betumi aka cho se wadua ne wudi ade yare abro empa bo betumi to ase it's a lie
2: enye no kre
0: na kupon wa ye bibia wi
2: sanity
0: o se mundi aduaba no ko nsi e be yare nipa be yare
2: sanity
0: se ganya kupon mi se empa bo na be se yare a enko kan wona se mu se mundi aduaba enko bi nko tete saint live ni sane me nko ye duro dabi kan wo hia and one shed the wood here. Ube to me a doctor, ube wu.
2: Sanity.
0: Oye sofu, ube wu.
2: Ube wu, sa.
0: Una wase nyami yi, bibi ya chino. Nyako pon di screen isi wo.
2: Yeah.
0: No a chance a kwawe, that you be too kwain. But one shed di diemu yi ya. Ya biya be kama tuwo. Kwa ni maso ufo kukuda mwa.
2: Bebre.
0: Stroke a chio mwa to them.
2: Sanity.
0: Ya biya diabetes niya di ade ero romo. Eno, ene nyami, asem ni chaka.
2: Debi, debi. Dibi ya ba, okay, tell John. Chapter 2 na o se enuanom mi yi mpa ye ma mo se ade nyina mu no ensi mu ye e wo apomudin mu se de ensi mu kra
0: ye
2: John na o twere no yesunsum ni pa o o hwe de your friend say the synoptic we na wo bible mu na Matthew Mark Luke and John
0: yeah
2: o hwe John wa ne gospel na or ninsem or chef for Christo who nina ye whom sem kwa
0: whomusem
2: it you or no na or ye whom nipa and so no bane tell John I was a din mu me yimpa se ensi mu ye e wo apomudin mu so
0: send ye simu cry
2: ye simu cry ye se nipa bia na and found whom nipa ye and found empire do
0: awo
2: se wan hwe wa bra bosu ye na apomudin famu no wanya ahode a wan hwe ya se be we be kasi eh this of pa na otumi ayare ada ho ni ade na ade nyame ni ho ana nyame wo ba
0: o de ye pa ma so fu pa na u jini di ni se nyame se wo so no okocheka
2: sanity
0: na sorry ba
2: it dey say o ma wa po de o
3: say dj viper another one
0: yeah.
3: Ni e fa nwuram street
0: yeah
3: bible say so bi yare a empenyufom fa o mun sangu ni so
0: yeah
3: na wi a yen sa na ngo
0: yeah
3: those days na enwo sa no eno sa ngo na ye kana e medicine
0: yeah
3: so mo modi na wo a black seed a ye dukese pa
0: yeah black seed yeah
3: eno no ni o mo yam sa ni amanom de agu anwam en na siase yen sa ne ngo no e ye dru na no kan wasem
0: yeah
3: enti nobody can do away with medicine
0: yeah that be
3: but faith in party clinic ye de a ni say ye medru without knowing the cause.
0: Yeah.
3: And until now, for the past 16 good years, face in a party clinic here, that's what giant as well. Yes, San Yarwa, Adansi, and Neba.
0: Ati.
3: Nini na ane se, yen, before ye dee drew back kano, ni ye hun, baby, ye reni free. Uba face in a party clinic, ane ma mien sa, ena ye di tu ya re kron krasi. Na ya re kron kron kronik, no kwa ye tu ase, na di abas yi si ya de ye tini te. Ene se, ube do face in party clinic ya so ya ansa na dey do be counsel dem dey kan kan ye be di kan hwehwe the cause of that sickness now dey buy no ya recro now dey buy na hefa any free afi ni ahwe baabiya adru baabiya yare na abon adru ni ahwe baabi kura yare ne ewo if you say yare ye kase yare a onipa bia akwa na wo mu no 78 organs ewo mu no e ma ukọ badidie bibia no se chimato ma baako anami enu bi ho anase baako anami enu bi nya adwuma e ho ene ebeka se nipa no yeden o yare in tuba faith you me party clinical yedi kan hwehwe baabi a yare kro no free baabi a yare na dru ene baabi a yare ne wo inti hu saade na afi na na ye baabe tu yare no anam na broni so se accurate diagnosis is a half cure. Se unhunu yari ene baby e free ni baby e drew ene baby e yari ene wa we wye yari ene juman half. Inti yebe sre obi a utiye ebi ana otikem wan wye ana obabi si form yeah. Obi wakwa ni radio biti me dum inti dikanfa numbers nisi siya yi wye afre na baby a yi wubi a enche wye chuta kwa na bra fate in particular kifi se yari e bie ni wubi di aba fate wati miya sadi ya kwa ifi siya shushwe ni pedwe ni mkusi asye ansani ya diya draka 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 0540 710 940 ball. Omo ane ball mu tim koto adru. Na bo tim koto adru na onim yare kra eye wa adru no. Entimi ni adwuma da. Na de mo a wonum se no no ko ni padu anim no. Na ekwa ko ye toxins anase poison e wo ni padu am. Enti adu adru ma osen a onum a enye den enko. De etosu mienu emrante a omo siso omo pese omo ni mechi am for so long no. Oma kwa koto sexually enhancing pills. Enu ambe timi ni maadache. Enti nei. Sa enu duduwa na oma to. Anumno. Enu su ay di emranti ni nya. Ene mema bibriwa waa. Omu ni maishi ya maa wo ma. On the same way. Ema bibri susu. Omu ma ba wabri muno. Omu mpeso ombe nyinse enti. Omu nunum no bibri try se. Omu de bebo nyinse ya hubayi. Enti enei. Omu nyina omu nyina omu kunu papebia. Ewa so omu nya ema. Ewa no. Awa so nya den ema. Na sankro fuwe mwenye na mwba feti umepati klinika. Diedika ya nese, yebe chisa efinwa akotao ni pedwe ni mwenye. Sa poison sa akotao ni pedwe ni mwenye. Yebe chini nina efim. Yebe chini nina efim. Afi ifunye niye bienti, yebe tunya stati treatment. Na se niye treatment ni yeye. Yebe dika chiu moja, niya shushe moja ni mwenye. O hao bie wumu. Iwia yeduwa kwa kwa shee fidiye ni mu. E fidiye ni na e kwa kwa shushe. Unipeduya kwa meche 78 organs ni nye mu. Mako, mako, mako, mako, mako. Afi ya shushe mu jia. Yese eye homeopathy ayaresa. Homeopathy ayaresa no. Eye holistic. Enti ma enfidiye na shushe unipeduya kwa ni mu. Nuwa mu bebi ya yariye ni wano. Na afi e fidiye na ankasa. Achise edukura ya mfamao. Ena homeopathy kwa ansu nyefeno. Potency. Normal orthodox edube kase dosage. Baye kano potency. Potency ni chile. Wuni pano wahua deni. Sedye umu dositie. Sedye moja dudue wu umu titie. Sedye ensio dudue wu umu sitie. Wabosyo sedye usitie no. Enu ni ebeshe sudie kwe edu na ma unkwa. Inti intafomi enu beba feche mepate klinik. Yebe diagnosi yoma nasi yebe shomu ni pedwe enum. Omu nina sebi ebi yoma nya malaria. Nensu edrom benum ne enyepe. Evisa omu mienu no. Ubiye emu dru ene ne kesye. Ne body marks index mechile emoja ni nsio dudu ewoni muno enyepe. Enu nti ma papa bi bae. Na ahon shishie pa na eko suwo ni pedwe enum. Ni mo shishie no ni mo di pedwe enum ni atutu no. Obaya ye ye ne testi nina ye sefata ye mane drua. Papa nuko num ya ne hontono no. Na ne yire so akofa dru ibi ikonom ono so the same symptoms o ha kro na na ekoso ba ne yire ne nom ye na anko e na oba ye no se ah edru a mi kuna nom a ne ho ato no me de me konom ya yare ne kwa kwa na ekoso ye se maami yi wu kuna bosu onko e na ho so wa bosu onko nti e hwe maami no twiti maami no esu twa enuo ma ono ankasa specifically a e be boa no maami ne konom ye ani na nu ani nansa na ne ho ato no Sani ya meni ye ewo feche mepati klinik. Enti diye ni na ye ni ya. Awo soyano pa ni ne mwa ni dudu dua. Onantika krebi ya nani koto jwe ye ni ya. O sori ana ne nase atata o de ne se mia na atom no. Fabra Faith me Patek Clinic bibi e koso oni paduam. Enti na mo hu sansunsanso no. Yakopo ya de mo chanopa. Bra Faith me Patek Clinic. Ni nya dagye mfa ho fanfidie mu. Ni hwehwe oni paduam ye hu ade kodi a. Enti ama wo nan eya oya. Usisi onamo a. Ase de ofa ade wo form no usisi enti ama wa chea. Ye sese arthritis problem bia. Enom pain problem bia Fabra Faith me Patek Clinic. Ye betu ase ama wo. Stroke ena achewa Fabra Faith me Patek Clinic ifi se. Udi stroke ba. Ansa ne de do be cancer de me kan no. Ye be hwehwe man hu stroke kro. Ye wiya oni padua na adwodwo no. Ye be sa atwetwe. Ye kase ye twetwe na brofo kan no massage no. Ye wiye soso a ni asade wa fa fisio mu. Fisio ni yon fidi a hodwa ye do be fam. Na ye wo special one bisu ho a ye be sa ye be biebie wo spine ne wo nom pebe bi biara cramps bi abam no. Eni nanu ni nansa bo nso ho atonti papa bi a wa hwe ne ba pa ma ne ba na nyina e wo ko ware a e wo senka. Papa itutu ntuma kwaje ne ba ware. Yare nti na wo hye dem. Ontimi nkasa sebe manimu a nano fa achia ya na ensio man oba Faith homeopathic clinic eduro mpo ye de mana ne nko ne yire se mama me de eduro no ma papa na nko ne se ye nno no enno nketenkete bo modin se wodi beto ne teche maso ama kakra bi mpo aye den akọ ne system nim na mama ne de ose ye yoyo odi eduro ne ma papa no papa na nko mo de di omo pa ne se nkare nsuo na e man ne nano achia no ebi jai na ko watimi akasa mpo no afi eradia tumara kwa ye shase se ye treatment ene papa yi wanya na yare sa wasori a onanti ye de nyonya nyina be ma nyankopon ne nsusu enru papa pa ye den e wo ho enti obi a wo ha obi a no Fabra Faith me Patek Clinic ye de nimde ene mfidie ene nu papa ebe hwehwe condition nim ehunu de ye o oba infection si dunya enu nti infection ya de a e di manya nti etoda e prevent e ma bebrea a want ye enye den enti me ma infections betu ya mana ye se ase okra ya bo dua mesre se enye duabo Bra Faith me Patek Clinic ni ehwehwe oni paduam ni hu infection kra e koso enti ama wa ye pale ama wa ye hoya ama oni be ma shia kra a wo ma no Fabra Faith me Patek Clinic ni ehwehwe oni paduam ni mwia wi a ye be mu adru na ko numa dru na ansa na baba review no ubonso nwato ansa na doctor abisi ho no ebe so bebam no me ka we atwam ade aya pa ne se waye adwuma nyina wi anya sika pa na otwed untimi nidi enam all senti na eradia dom currently omo mo buy asue ye edi osa problem buy no doc kunim se omo ba review na afi omo se ye ma omo sika no mfa nkoto aduane if you say omo yam kro ni nyina ye den ewu ama aduane omo dia na omo di sa osa ne omo ahodo bebre ebi to oyefro na ankasa aduane kotom nim ekro no so ebi timi to won suno mu tube ye afi wa num yi e ba oyefro mu so osa no ebi timi tom skin ulcers enso ho ena ye ulcer eto ye mema ne ye ma no e genital ulcers na sa ne ma we nyina untimi fo wani nyede e hu the kind of ulcer kra e den e dunya na so ba Faith me Patek Clinic e radia dom ye be hwehwe oni padua nim nyina hu the type of ulcer e dunya nti e ma aduane to ye mu a wo kro aduane to ye mu a na wo ye mu aye odududu e kon so diwa na afi wo ye mu dwa aya na obo ase so ya na ehihye wo toda na obo fun obo kra funu papacho wani mu obi wo ha na opese o throw up ofie we nyina ulcer e na ekoso oni padua mesre se oni padua e kasa che wa ya ti na utie so a motrimu nkoto aduro Fabra Faith homeopathic clinic yemfa abefu mfidie nimdie kwaso eni homeopathic kwaso ema wonu ebetu ase na wodi aseda ebe merade na waso akamfo Faith me Patek Clinic ama fofro ama mso aba ye wo sodium antiku junction enkraha takrade ye wo anaji police station Kumasi ye wo ahinema kokobin 18 wo Kofredia ye wo police junction Landry Managers Road udu bogoso a station ho old aseda clinic bogabro energy ho na Faith me Patek Clinic ye butu aye di adwuma bra na yen sure yare ni ntu yare si nyanya ho den ekoye wajuma patcho doctor esude kakretos
4: yo etiefo ye koso a e kaaka mse Faith homeopathic clinic ana eguso enemo edi nkomo se de ye doctor edi kaaka bebre no se etiefo yare bi ahye ho ache wo de achini
2: baby bebre unya no adro wa adwene se ni da so asa ene fit aba ye kashi nyame enu nyam se wona ye nam fit homeopathic kwa party enam homeopathic kwa nso atwiti omu nyina ene ode adanse e ba wo yare no eti se e stroke se de wadi kanka no bo modi afetu ana mombra wo de ni stomach ulcer se de yaboso no bo modi afetu ana mombra wo ye obema oba onu kunu aware for so many years awo emma wani da so nyina asa ye wo obi a wadi 47 years ananka satam no nani da so nani na so se awo beba ni problem ode ba na nya awo because na awo de wa ye ho no bebre but oba ya ye diagnose na ye hu se owo problem ewo awo ho na echire no ye ma no enuro na okonom ye no afei bosome ne so ye no wa hu ne menses biem afei ye koye ne test na maami anyam ah maami 47 years wa pa wa wa ai ma no na me na fit homeopathic so ama ene watumi anyinsen awo ebi awo so de sa na tie mfie bebre ni untumi nya awo wo ye be ma ono wo yire da anytime bi a pese ono yire da bi a utumi ne ne da nti wa dwen ne se wo ye fertile. There's difference between erection and fertility. Wo be ma no se etumi ne oba hia na eno nche se wo ye fertile wo betumi awo se wo ye be ma na se awo ma me ngai mo oba ne so kwa se oba no ana ebi a wonwo fetu mi particularly se ene wo yire entu ana mombra na ye kashe nyame enu nyam se oba ye be ye hwehwe mu bia se fata na ye hu ba bia problem ne efriba na ye hu na ye de enu nketenkete ne mawa within short time no wo be hu senkyere ne na me nam ye so ama enkrofo bebre di adanse a ene won nyira watumi awo nti e bia wo so wo saa wo haw na ye kamfo faith ama wo se e ma wo re ho bo modie aso betu gidi anamo na waba yaso ye ho no mo obi a e bia wo chronic migraine uti etumi dwa wo saa mi uhu painkiller bia onom ye uhu painkiller milligram bia onom ye nanso ni nyina mu no still a uti no enkoin faith homeopathic clinic ye catch wo se fa uti na apai for so many years no chronic migraine no fa be die na ye wo ho adanse bebre mi nua be ma ba ko wo se doctor se miti ni ka me ho a na afi me yire ne me ma omu disu edi machi because me ko basa me firi me ayi me corridor me ko ha na mabasa me se gu miti sa the whole night no me ko abasa because me to me infantry fa ko bo se na me yire ti wo no osu me mane ti wo no musu omu hu de ha me. But in Shanka nyame se obi ne di ye ho adanse ye kire na otu anamon eba faith homeopathic clinic ene wabeya ambazada odi ye ho adanse a wo twi nkrofo edibren otumi etua nkrofo lorry fair se ode omo eba aba abegya ahwe enam de nyame nam faith so ayama ne ntino ebi a wo de yete sa wonum painkillers ewu biase nyina so still afi oni pedua na aye resistant to painkillers wonum kra nya adwuma biem bomo dia se obetu gidi anamo na waba faith ya so ye bia be ho bia no oba ye beboa na ya ye hwehwe mu pa na ye tumi ahu ba bia ye de no pomasi brebeti afa wo ye obi a wo sisi no se bia akia emu no hyehyew wo gyina ho ana hyehyew wo nante ana hyehyew wo ye ho hwe nyi wo na na ye otitiriti utira nyi ya na wa hwea na stroke di no agim utira nyi ya na adiform ni padua no ye maami enu ye na wo se ne bia mo de mo ba mumo midi os doctor me nam kokobe na misisi ni nam kejetia fise wachia ama sisi wohu de wonye but insurance kenya me so ba faith homeopathic clinic ene maami atena odu ayi ase bia na obonso obo faith din se ene faith na ama ene watene enu ntinu obi biara wo sisi yare wo severe waist pain any form of arthritis bia e ha wono fetu anamon na bra faith homeopathic clinic bra na ye nyehwehwemu ewo ni padua nim ye hwehwem na ye ma onuro no na ye de physiotherapy so ka ho ye boa a line no spine ye boa ahwe se inflammation bi wo ba bi bia no ye de infrared ne ade be reduce afi ye boa ahwe se nerves bi a compress bi a na ye be hwe se ni nyina be relieve a
4: ebe ma pin bia wuko mu bia no ni nyina afri ho no mo uyo bia ibia uwo severe palpitation obi wo nante kakrem na koma no etumi bo ne kim o se doctor makoma ne bo me a metin wo masum se e bo me mi wu labs a menye mi wu scans a mintwa ni nyina no mekoya se bibia ye kama ana obi di ye ho adanse a kire no ene o se sane ma ni nyina agyan o se satam na ehu adi hu abeto ne so o koda kra na na osuro se ade enche no obewu because of the nakoma no eya ebo ene sane ma ni nyina agyan a papia me ken o ye adwuma o ye obi ni pakese pa adwuma no ye because of sadin ti no na ontumi nko adwuma ene nyame adom o ye na adwuma ene ne ho ato no ibia wo so te sa yare enti no adi hu abeto so ade sane akoda bia wadwe o se ade enche because of yare a ukomu but ye kanfu fete ama se se de afofro aba ho na nyame enam ye so na enne odi ye ho adanse ye no se osu utujidie anamo na oba ya so ye ho no mo a osu obedi saa adanse ye no bomodia na twere ye namba na ye di atudwa no twere to ho no na bomodia se obefre ye na otu anamo aba namba no misasi su biem mi wi aye to ankomo ne so namba no eye 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 ne kura gu o pese ofa enso no na ninti no ohunu number no wa peke
3: sure
4: obi wo na ninni nyina so ye no kusu afei na nino etumi keka no oposa saa na nina ye ko ose mani no ase ye de abosia pa na eguso eso no ewo wo me afei tumi hyehye no te se de ye de mokobi ana asra na nino so ohwe bibia ohunu ye na ye ka faith homeopathic clinic abakwasem ana yare pa e ma ye gidin ye pa e ye ani yare ye papa ana wo hene kese a oba yasue ye na sebe nani no ayekusu a ontumi nyahwe driving crown ontumi driver na ne ba edene ba na nyame adon faith ye ma na duro na papa yi ekonu maduro yi na edi 2 weeks papa yi ba reviewer ne driver se ka bi e besa mo hu bia na nanai aboka yi number no abusa no kwajo kai number e se ni se mebo ana wose nanai no anu no afei papa yi ba ya odin ntoma ene emunumuni ene enam ne so e ma ye nya dan e wukuma se ene e ho ana ye hospital kase ye bie no wukuma se etie bia wo so wutie mi ana wo hwe me wo ani problem wo hwa de wo akira wo hu ni ye ebi won so e ben so ana akika bom ni nyina no eye nyarewa hodo e ba ni so etumi kofa saa de ne ba enu nti wuti na wo ani yare a ye so tu ho ana mo bra faith homeopathic clinic ye be bo wa ye hwehwe mu na ye hwe ade a aba wani ni so a ama akofa oha we nyina aba ye ma me ba ko ana nka ye ko ye ni surgery e wo na ni so wo book appointment kura ana ne ba bi se ne ma ne me ni se osuro se sebe ye be ni surgery enu ntu no obi adi ye ho adanse to ordinary ba wo book appointment kura ama na nka ye ko ye ni ni surgery ezu ma me se osuro na ne danfo ba ko ye koye nani ni sadwu no anche bia na ofiri mu ntie ama ono nsu osuro enti odene ba ye honom na nyame adom ye de ye maami chef diem na ye diagnose ye hu problem aba nani su nyina ye wie ye sad no ko chef die ba kum ye wash nani ni so na ye mani no se onom no maami 3 months pepe 3 months maami na nani ada honom a afei lens e de ma na awuyusu ni nyina wa gyae sha enne maami wose doctor enne pani nyina metumi esina
3: right
4: e bia na wose wo de sa na tie e bia na wose usuro se bia wo be kwa koye sadu yesi koye sadu usuro wo de bra faith homeopathic clinic na ye moa na ye hwe de ntia amasa wo hawo na bo woni so na ye ma wo nupa e be boa na amasa wo ha na ko na asem de eye ewo mu kura ne se afidie ne yedu ko hyem na ya yesa nhwehwemu we nyina no oba ye de che o free
0: se
4: afidie ne yedu ko hyem na ya hwehwe wo nipadua na kwa mu na ye hu yare kura aba kwa nim na ye nam so agyina so ama wodru no se afidie no eye free se eye baabi a wo betue sika kese ana ye de ahwehwemu ama but fate o me particular ye dwire wo hunti no yesi bra be shem free na ye hu yare ne fare by na ye nyina so na ye ntu yare no asema wo eno ene ade a ye bo hu dewro se mentena fie e ma yare nti no enka wo hye mentena fie e ma yare nti no dwumadie bia enka wo se wudi no atumi aka wo hye DJ Viper unu mu se nyankopon raw material ba ko de ma ye se ye mfa ni ye e wa asase pa e ya pomden talent no de ma wo na se wonni apomden kura na you can use your talent se de nyame ache wadoma che dia obetena radio so na obi ani age se se bi o yare bia be bo na woda dem a obeye den obeye den and what you use that talent anu ti na hunhia se wo se mo apomden hunhia o ifi se yenim krofo bebre wo ho no mo a adwuma se mu ti no o mo apomden hunhia na enne o yare da dem no se be yapo obi kura de national nine e wo adwuma mu eti misra wo ho a hwehwe woni padianum hwe niema a ekoso woni padianum na hwe se niema nko yi a ye mo ne ntu ase fetu mi party clinic ye wo akra hanom eye so tutu anase ofi santa maria ekoso otu mu a odi osu besi wo antie ku junction ana abu ya junction usi junction so a ye somebody so a e ma direction to the clinic e china ye ye adwuma denden bo modia se wo be friend number na ye di tudwa no na watumi atu anamo wo ba me se machine no wo de okwa wo se doctor say machine no e ye free enti ma mi ntua machine ni sika na mmom wo folder de wo beto enti ye sere mo se wo ba anya se machine ni ye free enti no wo se bibia ye folder de wo beto wo to wi a machine ye duko hwo ni padua na kwa anum no ye anya wo hwe afa wo duko ma se so a ye wo ahene ma kokoben 18 mu hono mo a afa wo du takrade so a ye wo eye anaje police station ajese the police station no bogoso nso no ye wo eye American house anase old aseda station na echi wo no mo a ana koforidia so ye wo pole junction landry managers road eye pole traffic light na ase hono mo a wo si ye signboard si wo number no me sesi sibum fa na efreye na eni komo number no eye 0545 40 0545 40 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540
0: nyame dog nyame shamo pa nyame aduma ye be se sia na de akabia da so nyame aduma kyna apomuni hwem no aye free aye ngisike bia apomuni hwem no aye free aye ngisike bia ntso so enyu mfim foni chemo fate of party clinic na ye mwao na bibia enkoyi emfa emam kum chacha ofia ye ba beri nkomo so wherever you find yourself stay tuned don't touch your dial.